0: Tak to byl Nick Kershaw, hvězda 80. let, která stále ještě svítí a září. Ale my jsme vlastně všechno řekli. Já jsem si potom přečetl krásně tu přípravu Lubici Zlochové a ona to chtěla říct jako tajemství, aby jsme to všechno vybrebentili, ale Lubico, dobré ráno.
1: Dobré ráno,
0: prajem, buenos dias. Já vám to vysvětlím, ono je dnes 1. června, je Mezinárodní den dětí a oni tady, se mi to trošku splašilo, to moje, ty moji děti, tady, co tady jsou. Rozumíte mi, tak oni jsou takový trošku rozjetý.
2: Takhle, ono je to o výchově, tak když...
0: Jo, aha.
2: Jo, no, nekladeš důraz na výchovu, tak důleží... máš samozřejmě rozsapené haranty.
0: Tak jo, tak hodit to na mě, ale Lubico, tak pojďme tedy. Olivofobie je tedy odpor k olivám, nebo co to přesně je a jak je vůbec možné, že se to objevilo ve Španělsku?
1: No, olivofobia je to, keď je oliva pre někoho to najhoršou nočnou morou. Je to extrémny odpor k olivám a nie je to nejaký rozmar nejakého vyberavého človeka, ale je to skutočná reálna psychologická a zmyslová reakcia. Takže pozor, človeku, ktorý má olivofóbiu, tak tomu vadí aj vôňa olivy, respektíve pre neho to je zápach. A tiež tá masná textúra tej olivy, a potom ešte aj pohľad na kôstky, po česky pecky, hej, je sa povie olivy, tak aj to spúšťa reakciu hlbokého hnusu alebo až nevoľnosti. Skrátka, ľuďom trpiacim olivofóbiou sa pri pohľade na olivy doslova zdvíha žalúdok.
0: No ale proč ta fobie vlastně vůbec vzniká? Navíc ve Španělsku, to je něco, kdyby u nás měl někdo odpor ke knedlíkům podobným, nebo ne?
1: No, tento odpor zvyčajne pramení zo zlej skúsenosti v detstve, ako väčšina nejakých fóbií, alebo potom tiež z takej až akutnej citlivosti na trpké chute a potom tie špecifické textúry. Alebo sa stalo ľuďom to, že ich oklamali v detstve, že im dali čiernu olivu a mysleli si deti, že to je hrozno, alebo hroznové víno, hej, alebo cukrík. No a potom samozrejme, že mozog zaregistruje takéto zmyslové oklamanie ako nebezpečenstvo a aktivuje sa ten hnus, tá nevoľnosť ako obranný mechanizmus. A to trvá celý život. Aké množstvo ľudí to tu v Španielsku má, tak neexistujú oficiálne štatistiky, ani nejaké epidemiologické celonárodné štúdie, alebo teda vôbec nejaké štúdie s presným percentom, že teda koľko Španielov trpí touto olivofóbiou alebo elajofóbiou. A tie štatistiky nie sú preto, pretože to nie je nejaká vážna lekárska patológia alebo stav, ktorý by priamo ohrozoval život. Takže vedecká komunita nejaká nefinancovala špecifické sčítania, merania. Ale tí ľudia, ktorí tým trpia, tak tí by vám teda povedali, že naozaj to je skutočné a hlavne psychológovia napríklad, alebo odborníci na výživu, na stravovanie sa zhodujú, že naozaj to majú tisíce ľudí.
0: A teď jak je to s olivovým olejem, abych si půjčil to vaše krásne slovo, to je také hnus?
1: No, to je na tom práve zvláštne, na prvý pohľad, hej, lebo prakticky 100% ľudí s touto olivofóbiou konzumuje extrapanenský olivový olej denne bez akýchkoľvek problémov. A to vlastne len dokazuje to, že tá fóbia nie je zo stromu olivy, alebo z tej skrytej chuti, alebo z tej textúry. Teda, že to je práve z tej vône nálevu, aj z tej fermentácie, v tom slanom náleve väčšinou, keď sú olivy. A z toho vizuálneho podnetu. V tej tekutej forme to nevadí. No a potom ešte je tu taký gén trpkosti, ktorý existuje, lebo existuje taká genetická zložka, gén TAS2R38, presne to je. A ten gen spôsobuje, že niektorí ľudia vnímajú tieto trpké chute, ako majú olivy alebo aj brokolica, intenzitou, ktorá je znásobená 10. Takže im to vlastne prípada rovno ako jed. Nie len ako hnus, ale aj ako jed. A skôr než sa ma spýtate, lebo určite to napadlo vám aj poslucháčom, že či niekoho takého poznám. Celé roky som nepoznala. A až kým som si uvedomila, že vlastne jedného jediného človeka poznám, je to muž, volá sa Angel a on je úplne ukážkový typ, lebo vlastne sme vôbec netušili mi to okolie, že on niečo také má, lebo vždy bol veľmi diskrétny s touto svojou fóbiou a vydržal pri nás sedieť a v tichosti trpel, až kým nám to teda jedného dňa vyzradil.
0: Angel. Já jsem se to snažil rychle zapsat, ten gen, to je EAR2R38.
1: PAS2R38.
0: EAS2R38, mm-hmm. Ano, to si budu pamatovat, abych náhodou třeba... Totiž jde o to, vlastně napadá další otázka, co máme dělat, když s takovým olivofobíkem sedíme třeba u stolu, protože přece ve Španělsku se olivy dávají na každý ten volný stůl, ne, v barech, taková tapas, mm-hmm. začátek, tak třeba jak se zachovat?
1: No, veď práve, že ono najlepšie je jesť diskrétne a ak treba, tak ten tanierik s tými olivkami zakryť servítkou a určite schovať aj tie kvostky, tie pecky. Prikryť to, lebo tie kvostky nakopené na tanieriku, na terase niekde, alebo na stole doma, hoci kde, tak vlastne pre týchto ľudí je aj to strašne nechutné, keď vidia, ako si tí ostatní tú odsúcanú kvostku vyberajú z úst. To je práve to spúšťa tú reakciu hnusu, lebo tam už pristupuje aj to, že sa odmietajú vlastne tie cudzie tekutiny a už to celé prípada ako taký odpad. Takže pri jedení olíju, z toho teda vyplýva ponaučenie, že aj pri jedení olíju treba byť diskrétny.
0: Děkuji, Lubico, ale také mě nikdy nenapadlo, že si s vámi tak veselé budu povídat o hnusném tématu.
1: No, například.
0: Tak děkuji, mějte se hezky.
1: Pěkný den a i zvyšok týždňa.
0: To byla Lubica Zlochová v našem vysílání. Ono v té slovenštině to slovo asi nemá takovou sílu jako u nás, viď? To je paráda. Tak jo. 7.44, za chviličku informace o počasí, které asi budou velmi důležité. Už se Jakub Kaloč připravuje, ano, skoro hodinu.